0: serías capaz de perdonar por amor?
1: Я на мой наличу, я на мой, у кашпани ва.